0: कुलास तुमको भाभी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यानिंग अफक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कंफ्ट देने रिफ्टन दफन जकांग अंबुन बाई इचिंजन मदीन के ते यम तनांग अफर्ट बान फुर्ट ने तेंगे त्योक तुद्यान माफ जान Nemni fatan rani kangun tanang jamar chenasa jani tengai
2: yani zavatra nagnamariky reo zany ety amin'ny fitondrana ety zany misy karazany roa zany ny avy ety amin'ny fitondrana sy avy ety amin'ny vahoaka ny hitako avy ety amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa-tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy itondra amin'ny tanto efatra amroapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitano fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy itondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.